0: și sunt unde. Păi lăsate că unde e un video n-am cum e uac? Tata te un hinde cu toată la un camin de cu toată Whoopi Windy, tata din chips. E tata chiar cu me, pero e win no toată chiar. Every time la coi un chips pe cu me, e win a bully chips mai.
1: E Whoopi Windy, no? Panero nu stava tan la ușoaia. Chiqueta. Ah, muito bom. Uma coisa, essa é de fantasia, não?
0: I think she wants to work at a boba shop.
1: Hã?
0: I think she wants to work at a boba shop.
1: Não, ela gosta... Ela gosta de coisa chinês, cans. Ela gosta de coisa mais estranha, assim.
0: I used to like that, too.
1: Me dou na padu comida, mas só eu tenho hobby hammer. Everything goes at age, Amelia. Um dia vou comprar ela também.